0: Ateinančių metų Eurovizija vyks Bulgarijos Burgaso mieste. Eurovizija uždraus kariaujančiom šalims rengti konkursą. Apie tai jau netrukus čia Didė Pesekaitė. Ateinačių metų Eurovizija vyks kurortinėme Bulgarijos Burgaso mieste. Konkursas vyks gegužės 11-15 dienomis. Europos transliuotojų sąjunga pranešime teigė, kad du pusfinaliai ir finalas bus rengiami 2023 metais atidarytoje arenoje Arena Burgas. Nors į finalinį miesto atrankos etapą pateko sostinė Sofija, Juodosios jūros pakrantės miestas buvo pasirinktas dėl stipraus bendro plano, derinant Eurovizijos dainų konkursui reikalingą renginio vietos ir techninį potencialą su apgyvendinimo pajėgumais, transportu ir tarptautiniu susisiekimu. Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai paskelbė, kad ginkluotuose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio konkurso, taip pat padidintas minimalus dalyvių skaičius. Nors konkrečių valstybių jie neįvardijo, nuo 2023 Gazos ruože kariaujantis Izraelis pernai ir šiemet buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Pagal senasias taisyklės laimėjusi šalis paprastai rengia kitų metų konkursą. Pagal naujas taisyklės laimėjęs transliuotojas automatiškai neteks teisės rengti konkursą, jei ginkluotas konfliktas jautri geopolitinė situacija ar bet kokia kita aplinkybė iš esmės paveiks jo valstybės ar kaimininio regiono saugumą ir stabilumą. Šiais metais pirmą kartą penkios šalys – Ispanija, Airija, Niderlandai, Slovenija ir Islandija – boikotavo konkursą vienoje dėl Izraelio dalyvavimo.
1: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

tris atominės elektrinės reaktorius Prancūzijoje teko stabdyti dėl medūzų. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Prancūzijos energetikos koncernas EDF pranešė, kad jo valdoma atominė elektrinė Šiaurės Prancūzijoje buvo priversta sustabdyti tris reaktorius po to, kai medūzų spiečius užkimšo reaktorių aušinimo siurblius. Pranešime teigiama, kad trys reaktoriai buvo išjungti, o ketvirtojo galingumas sumažintas perpus, todėl tik vienas reaktorius tebeveikė visų pajėgumų. Šeštasis reaktorius jau buvo išjungtas dėl planinės techninės priežiūros. Bendrovė teigė, kad ši situacija neturėjo jokio poveikio įrenginių ir personalo saugumui ar aplinkai. Šiais metais Prancūzijos branduolinės energijos gamyba buvo sutrikdyta dėl daugybės karščio bangų ir sausrų, o birželio ir liepos mėnesiais EDF dėl ekstremalaus karščio sustabdė kelis reaktorius. Prieš naujausių sustabdymus Prancūzijoje buvo fiksuotas 15,5% branduolinės energijos gamybos trūkumas. Gravlino branduolinė elektrinė yra didžiausia vakarų Europoje. Joje veikia 6-900 MW galios reaktoriai. Beje, prieš metus ši branduolinė elektrinė buvo laikinai sustabdyta, kai medūzos taip pat užkimšo jos jūros vandens siurblines.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rugpjūčio 24-27 dienomis Vilniuje jubiliejinį 10 kartą vyks Baltijos kino dienos. Šių metų programoje išskirtiniai kino klasikos kūriniai ir ryškiausi pastarųjų metų filmai, kuriuos sieja tos pačios brandos, laisvės paieškos, tapatybės formavimuose ir moralinio pasirinkimo temos. Baltijos kelio metinių proga renginys tradiciškai rengiamas visose trijose Baltijos šalyse. Lietuvos žiūrovų lauks nemokami latviškų ir estiškų filmų sensai Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Specialiai kuruota programa atidarys vieno ryškiausio atgimimo laikotarpio Latvijos dokumentinio kino kūrėjų Jurio Podnieko filmas Ar lengva būti jaunam. Vienas svarbiausių ne tik Latvijos, bet ir viso vėlyvojo sovietmečio kino kūrinių. Filme atvirai kalbinami jauni žmonės, ieškantys savo vietos visuomenėje. Jie pasakoja apie konfliktus su valdžia ir tėvais, laisvės stoką, ateities baimę, priklausomybės bei gyvenimą melo ir brutalios ideologijos varžomoje sistemoje. Filmas ne tik tiksliai užfiksavo to meto jaunimo patirtis ir nuotaikas, bet ir tapo svarbia pokyčių dalimi, suteikė balsą tiems, kurie iki tol buvo beveik negirdimi. Jaunystės brandimo ir atsakomybės temas po beveik 40 metų nuosekliai tęsė latvių režisierius Armanas Začas, tiek ankstesniuose darbuose, tiek debiutiniame ilgametražiniame vaidybiniame filme Amžinai jauni, atskleidžiančiame šiuolaikinės kartos patirtis. Filme pasakojama apie draugų grupę, artėjančią prie 30 metų slenksčio. Kai du artimiausi draugai sulaukė pirmagimio, visa kompanija priversta permastyti savo santykius, atsakomybę ir ateities planus. Dramoje jautriai nagrinėjami jaunų suaugusiųjų vienišumo, savidestrukcijos, psichinės sveikatos ir sudėtingo kelio į brandą klausimai. Armano Začo vardas Lietuvos auditorijai jau pažįstamas. Šiemet jis buvo nominuotas nacionaliniuose kino apdovanojimuose Sidabrinė gervė už geriausią montažo režisieriaus darbą Gabrielis Urbonaitės filme Renovacija. Programoje ir viena žymiausių Baltijos šalių mokslinės fantastikos filmų. Žinomo Estijoje kūrusio režisieriaus Grigorijaus Kromanovo detektyvas Viešbutis pažuvusį alpinistą. Filmo kūrybinėje grupėje gausu lietuviškų sąlygų. Antraja režisierė dirbo Grigorijaus Kromanovo žmona, literatūrologė, teatrologė, kultūros veikėja ir žmogaus teisų aktyvistė Irena Veisaitė. Filme vaidino lietuvių aktorės Irena Kriauzaitė ir Nijolė Oželytė. Į programą įtrauktas ir dar vienas debiutinis ilgametražinis filmas – Tonio Pilo režisuotas Frankas. Praėjusiais metais daugiau nei 110 tūkstančių žiūrovų pritraukęs Frankas tapo žiūrimiausių metų estiškų filmų ir antru pagal komumą filmų Estijos kino teatruose.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Vilnius ruošiasi didžiausiai miesto šventei. Pirmąjį rudens savaitgalį rugsėjo 4-6 dienomis sostinė kvies vieną laukiamiausių metų renginių – festivaliai Vilniaus dienos. Tris dienas miestas taps visiems atviras susitikimų muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skonių ir naujų atradimų kupina erdvę, kurioje kiekvienas galės patirti ir švęsti savąjį Vilnių. Visa Vilniaus dienų programa bus atskleista netrukus, tačiau jau dabar aišku, kad festivalis vilniečius ir miesto svečius suburs tiek tradicinėse, tiek naujose ir netikėtose erdvėse. Gedimino prospektas ir Vinco Kudirkos aikštė virs rinktinių meno, tautodailės, stiliaus ir astronominių atradimų prospektu. Katedros aikštėje greta valdovų rūmų įsikurs knygų aikštė ir kvies atrasti naujas knygas, susitikti su jų autoriais, dalyvauti edukacijose ir pasinerti į literatūros pasaulį. Lukiškių aikštėje ir sporto aikštynė šalia Baltojo tilto šventės lankytojų lauks atsinaujinęs Vilniaus sporto festivalis, siūlysiantis išbandyti įvairias sporto šakas, laisvalaikių ir edukacinės veiklas bei pramogas visai šeimai. Koncertinė Vilniaus dienų programa Gyva muzika kvies mėgautis net 4 scenose. Įvairių žanrų muzikiniai atradimai, žinomų Lietuvos atlikėjų pasirodymai ir įsimintinos koncertinės patirtys lauks Vinco Kudirkos aikštėje prie Baltojo tilto ir pagrindinėje scenoje Katedros aikštėje. Naujų festivalio muzikos centrų sunkiaja terasa taps senamiestyje įsikūrusi kultūrinių renginių erdvė Vasaros terasa. Pirmą kart Vilniaus dienų programą papildys renginių ciklas Vilniaus naktys. Rugsėjo 5-ą šeštadienį kviesiantis pažinti gyvybingą sostinės naktinę kultūrą. Šeštadienį užsukti į Bernardinų sodą kvies ir tarptautinės bendruomenės šventė Vilniusis My City. Čia festivalio lankytojų lauks gausybė veiklų draugė su įvairių pasaulio šalių bendruomenėmis, kurioms Vilnius tapo namais. Festivalio Vilniaus dienos organizatoriai kviečia sostinės gyventojus ir miesto svečius jau dabar planuoti pirmąjį rugsėjo savaitgalį Vilniuje. Nesvarbu, ar ieškosite žinomų atlikėjų koncertų, kultūrinių atradimų, veiklų visai šeimai, ar tiesiog norėsite pasimėgauti ypatingą miesto atmosferą. Vilniaus dienos ir šiemet pasiūlys daugybę priežasčių atvykti į pačią Vilniaus širdį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.

0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.

Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Šiandien vyks iš misijų Prancūzijoje ir Ukrainoje grįžusių Lietuvos ugniagesių gelbėtojų bei medikų sutiktuvės. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje Vilniaus rajone bus pasveikinta 40 Lietuvos ugniagesių gelbėtojų, kurie beveik dvi savaitės dalyvavo miškų gaisrų gesinimo operacijoje Pietų Prancūzijoje. Misijos metu komanda dirbo Bordo ir Marselio regionuose. Lietuviai kartu su Prancūzijos bei kitų šalių pajėgomis vykdė gaisraviečių žvalgybą, gesino rusenančius židinius ir padėjo užkirsti kelią gaisrų atsinaujinimui. Šiandien į Lietuvą grįš ir grupė medikų dalyvavusių stažuotėje Ukrainoje. Pirmą kartą kariaujančioje valstybėje surengta bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos medikų stažuotė. Vyriausybė netrukus spręsant ar leisti dalies Vilniaus mieste esančių miškų, tarp kurių patenka ir Vingio parkas pertvarka, visuomeniniai gamtosaugininkai nepritarė, kad būtų naikinamas miško žemės statusas parko sklypuose. Vyriausybės nutarimo projektą parengusios aplinkos ministerijos teigimu, dviejose Vingio parko sklypuose vakarinėje dalyje norima pastatyti pėsčiųjų ir dviratininkų tiltą per nerį ties parodų ir kongresų centrų Litexpo, kuris esą pagerintų miesto mobilumą ir įvaizdį. Nuo sausio norint miško žemę versti kitomis naudmenomis reikalingas vyriausybės pritarimas. Visuomeninės organizacijos teigia, kad praėjusią savaitę kreipėsi į generalinę prokurorę Nidą Grunskienę dėl viešojo intereso gynimo, apsaugant aukšto rekreacinio potencialo Neries pakrantės Vilniaus mieste. Generalinė prokuratūra pranešė, kad tokie kreipimaisi yra gauti ir nagrinėjami. Toliau įvykiai užsienyje. Sicilijos Katanijos oro uosto operatorius pranešė, kad sumažėjus netoliese esančio etnos ugnikalnio aktyvumo pavojingumo lygiui, skrydžių veikla oro uoste atnaujinama. Keleiviams prieš vykstant į oro uostą vis dar rekomenduojama pasitikrinti savo skrydžių būklę savo oro linijose. Kol kas neaišku, kaip greitai oro uoste bus galima padidinti skrydžių apimtį ir kokiu mastu skrydžiai bus atnaujinami iš pat pradžių. Operatorius paskelbė tik apie dviejų oro uosto sektorių atidarymą, o oro uosto svetainėje net ir po nurodyto laiko daugybė skrydžių buvo pažymėti, kaip atšaukti arba nukreipti į kitus oro uostus. Rytų Belgijoje sparčiai plintantis miško gaisras aukštųjų fenų gamtos parke netoli sienos su Vokietija nuo penktadienio, kai skilo, nuniokojo mažiausiai 16 kvadratinių kilometrų miško. Kovai su gaisru, kurio plotas per naktį smarkiai išsiplėtė, buvo mobilizuotos ugniagesių pajėgos iš visos Belgijos ir iš Vokietijos, taip pat pasinaudojus ES civilinės saugos mechanizmu pasitelkti gaisriniai lėktuvai ir sraigtasparniai. Netoliese esančiam kaimui, kuriame gyvena apie 500 žmonių, kilo evakuacijos grėsmė.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.
0: Geras FM.

0: dalis atominės elektrinės reaktorius Prancūzijoje teko stabdyti dėl medūzų. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Prancūzijos energetikos koncernas EDF pranešė, kad jo valdoma atominė elektrinė Šiaurės Prancūzijoje buvo priversta sustabdyti tris reaktorius po to, kai medūzų spiečius užkimšo reaktorių aušinimo siurblius. Pranešime teigiama, kad trys reaktoriai buvo išjungti, o ketvirtojo galingumas sumažintas perpus, todėl tik vienas reaktorius tebeveikė visų pajėgumų. Šeštasis reaktorius jau buvo išjungtas dėl planinės techninės priežiūros. Bendrovė teigė, kad ši situacija neturėjo jokio poveikio įrenginių ir personalo saugumui ar aplinkai. Šiais metais Prancūzijos branduolinės energijos gamyba buvo sutrikdyta dėl daugybės karščio bangų ir sausrų, o birželio ir liepos mėnesiais EDF dėl ekstremalaus karščio sustabdė kelis reaktorius. Prieš naujausių sustabdymus Prancūzijoje buvo fiksuotas 15,5% branduolinės energijos gamybos trūkumas. Gravlino branduolinė elektrinė yra didžiausia vakarų Europoje. Joje veikia 6-900 MW galios reaktoriai. Beje, prieš metus ši branduolinė elektrinė buvo laikinai sustabdyta, kai medūzos taip pat užkimšo jos jūros vandens siurblines.
1: Radio stotis Geras FM.

0: kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių!

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česakaitė, sveiki. Kultūros ministerija nuo rugsėjo pradės įgyvendinti projektą Start LT, kuriuo siekiama padėti į Lietuvą atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams mokytis lietuvių kalbos ir lengviau integruotis į visuomenę. Pasak kultūros ministro, planuojama, kad platformoje besimokančių skaičius per trejus metus viršys 6000. Pasak ministro, platforma turėtų sudaryti galimybę į Lietuvą atvykstantiems žmonėms mokytis lietuvių kalbos ir įgyti bent bazinių žinių reikalingų kasdienėme gyvenime. Jis taip pat pažymėjo, kad bus stebima, kaip platforma naudojama ir kokių rezultatų pasiekiama. Ministras teigė, kad šiuo metu mato poreikį spręsti rusų kalbos vartojimo klausimą. Kitą metų už beveik 13 milijonų eurų planuojama iš pagrindų rekonstruoti daugiau kaip šimtmetį veikiančią Kauno Vaišvydavos mokyklą. Įgyvendinus projektą, ugdymo įstaigoje turėtų atsirasti 3 kart daugiau vietų mokiniams ir darželinukams. Rekonstruojamo pastato plotas turėtų padidėti nuo 2 iki 8 tūkstančių kvadratinių metrų. Šiuo metu mokykloje yra 169 vietos, o įgyvendinus projektą planuojama sukurti dar apie 350 naujų vietų mokiniams ir darželinukams. Planuojama, kad Vaišvydavos gatvėje iškils 2 aukštų pastatas su atskiromis bendrojo ir iki mokyklinio ugdymo erdvėmis. Darbų pradžia numatoma ateinančių metų antroje pusėje. Rekonstrukcijos metu mokinių ugdymas bus organizuojamas kitose Kauno švietimo įstaigose. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidurianti Latvijos pasienio tarnyba į šalį vakar neįleido 30 užsieniečių, o Lenkijos pareigūnai pranešė penktadienį nefiksavę tokių asmenų. Toliau keliamės į užsienį. Praėjus kelioms savaitėms po to, kai gaisrai nuniokojo miškus pietvakarių Prancūzijoje, netoli Liuglono Olandų regione sparčiai plinta naujas gaisras. Pasak vietos prefektūros, gaisras kilo ketvirtadienį ir šiuo metu yra apėmęs apie 1600 hektarų miškų ir krūmynų. Atsargumo sumetimais evakuota apie 650 žmonių. Talibanų vyriausybė vakar šventė 5 metų valdymo Afganistane sukaktį. Šalininkai išėjo į gatvę, su kritikais smerkė vis griežtėjančius apribojimus visose kasdienio gyvenimo srityse. Šimtai žmonių susirinko aikštėje šalia buvusios Jungtinių valstijų ambasados. O iš karinių sraigtasparnių buvo mėtomos gėlės. Šioje eisenoje dalyvavo tik vyrai, nes moterims Afganistane draudžiama sportuoti. Talibų kovotojai be pasipriešinimo perėmė Kabulą 2021 rugpjūčio 15 dieną po žaibiškos operacijos, kuri nusirito per visą Afganistaną ir nuvertė vyriausybės pajėgas po chaotiško Jungtinių valstijų vadovaujimų pajėgų pasitraukimo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.
3: Joyous people, we're going to be here for a long time and a good time, so look after each other.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Po beveik 2 savaites trukusios tarptautinės gaisrų gesinimo operacijos pietų Prancūzijoje į šalį sugrįžo Lietuvos ugnegesių komanda Perkūnas. Vienas iš misijoje dalyvavusių ugnegesių gelbėtojų teigė, kad komandai teko dirbti sudėtingomis sąlygomis, tvyrant dideliam karščiui, gesinti miškų gaisrus ir saugoti gyvenvietės nuo galimos ugnies grėsmės. Nepaisant sunkaus fizinio darbo, jis pažymėjo, kad tarptautinė misija suteikė daug patirties, kurią komanda ketina pasidalyti su kolegomis Lietuvoje. Į Lietuvą iš misijos pietų Prancūzijoje grįžusius ugnegesius pasitiko ir jiems už darbą padėkojo vidaus reikalų ministras. Jis pabrėžė, kad Lietuvos pareigūnų dalyvavimas tokiose operacijose stiprina solidarumą su kitomis Europos valstybėmis ir užtikrina abipusę pagalbą nelaimės atveju. Jis pabrėžė, kad bendrame Europos kontekste Lietuvos ugnegesiai gelbėtojai savo profesionalumu gali lygiuotis į kitų Europos šalių pareigūnus. Teisėsaugos pareigūnus vienijančios profesinės sąjungos atstovams pareiškus, kad informacija apie netarnybinius ryšius galimai palaikiusias Vilniaus kalėjimo darbuotojas buvo pateikta be įrodymų, Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas sako, kad viena iš atleistų moterų po išėjimo iš darbo buvo atėjusi į pasimatymą su nuteistuoju. Pasak jo, apie neleistiną darbuotojos ryšį su nuteistuoju pranešė kalėjimo resocializacijos skyriaus darbuotoja. Tuo metu dėl kitų 2 jau tarnybą palikusių darbuotojų atliekami tarnybiniai patikrinimai. Liepos mėnesį dėl artimų romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko 2 kalėjimų pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Jungtinėms valstijoms siekiant išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva nesvarsto galimybės iš jo trauktis, teigė Teisingumo ministerija. Penktadienį remdamasi šaltiniais naujienų portalas LRT.lt paskelbė, kad Jungtinių valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog teismo klausimas yra ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiogiai ir nepagrasino karių išvesti, jei mūsų šalis liks teismo nare. Vis tik ministerija sako tokių duomenų neturinti. Toliau įvykiai užsienyje. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad Ispanijos naikintuvas numušė droną pažeidusį šalies oro erdvę netoli sienos su Ukraina ir Moldova. Iš Moldovos įskridusį droną perėmė NATO misijoje dalyvaujantis lėktuvas. Priduriama, kad nuolaužos nukrito negyvenamoje teritorijoje netoli Ukrainos sienos. Rytinė Rumunijos pakrantė prie Juodosios jūros yra visai netoli tų vietų, kurios dažnai tampa išpolių taikiniais. Rytų Vengrijoje įvykusioje avarijoje, į kurią pateko Lenkų turistinis autobusas, žuvo mažiausiai 12 žmonių. Dar keletas keleivių patyrė traumas. Kaip pranešė policija, autobusas nuvažiavo nuo greitkelio ir nuvirto į griovį. Remiantis pirminiais policijos duomenimis, naktį sekmadienį įvykusios kelionės metu vairuotojas užmigo prie vairo. Jis po šio įvykio buvo sulaikytas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Didžiausia šiais metais karščio banga. Plačiau apie tai netrukus čia Vytečius Sekaitė. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanio iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. Pasak mokslininko, klimato krizė prisideda prie to, kad tokie laikotarpiai trunka ilgiau ir kartojasi trumpesniais intervalais. Jo teigimu, orų situacija pasikeitė. Anksčiau karščio bangos dažniausiai kildavo Afrikos anticiklonui pasislinkus į šiaurę. Kai vėliau viršų paimdavo, Azorų anticiklonas temperatūra vėl nukrisdavo. Dabar Afrikos anticiklonas vidutiniškai yra pasislinkęs labiau į šiaurę. Dėl to labai šiltas oras iš Šiaurės Afrikos gali lengviau pasiekti Italiją ir čia ilgiau įsitvirtinti. Tikslų šio reiškinio mechanizmai vis dar tyriami. Tačiau dėl klimato krizės tikėtina, kad Italija ateityje nuolat jau stipresnė Afrikos anticiklono įtaka. Dabartinės karščio bangos padariniai jau aiškiai juntami. Iš 27 miestų, kuriuos Italijos sveikatos apsaugos ministerija stebi, skelbdama įspėjimus apie karštį, 19 galiojo aukščiausias raudonas pavojaus lygis. Praėjusį ketvirtadienį pirmą kartą visi 27 miestai vienu metu pateko į aukščiausio pavojaus zoną. Vėliau kilusios audros pirmiausiai dalyje šiaurinės Italijos lėmė nežymų temperatūros sumažėjimą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūsų tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Radio stotis – geras

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vyriausybė netrukus spręsant ar leisti dalies Vilniaus mieste esančių miškų, tarp kurių patenka ir Vingio parkas, pertvarką. Visuomeniniai gamtosaugininkai nepritarė, kad būtų naikinamas miško žemės statusas parko sklypuose. Vyriausybės nutarimo projektą parengusios aplinkos ministerijos teigimu, dviejose Vingio parko sklypuose vakarinėje dalyje norima pastatyti pėsčiųjų ir dviratininkų tiltą per Nerį, ties parodų ir kongresų centru Litexpo, kuris esą pagerintų miesto mobilumą ir įvaizdį. Nuo sausio norint miško žemę versti kitomis naudmenomis reikalingas vyriausybės pritarimas. Visuomeninės organizacijos teigia, kad praėjusią savaitę kreipėsi į generalinę prokurorę Nidą Grunskienę dėl viešojo intereso gynimo apsaugant aukšto rekreacinio potencialo Neries pakrantės Vilniaus mieste. Generalinė prokuratūra pranešė, kad tokie kreipimaisi yra gauti ir nagrinėjami. Nuo kitų metų gegužės visi pranešimai ir aktai apie nelaimingus atsitikimus darbe bei pakeliui į ar iš darbo bus teikiami tik elektroniniu būdu. Tam bus naudojama darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinės sistemos elektroninių paslaugų posistemė Mano VDI. Kartu tikslinama ir tyrimo tvarka. Nelaimingų atsitikimų tyrimo trukmė bus pailginta nuo 10 iki 15 darbo dienų, o tyrime dalyvaujantiems asmenims nebereikės pasirašyti akto. Pakeitimai įsigalios ateinančių metų gegužės pirmąją. Per metus darbo inspekcija gauna apie 8000 nelaimingų atsitikimų darbe bei pakeliui į ar iš darbo aktų, kurių 96% pateikiami popierinę formą. Susisiekimo ministerijai siūlant įteisinti baudas autobusų stotims neturinčioms interneto svetainės su aktualia informacija, vežėjai abejoja, ar tokios sankcijos reikalingos. Kai kurie jų tikina neturintys galimybių sužinoti apie tarptautinių autobusų vėlavimus ir negalintys informuoti keleivių. Kiti teigia, kad dėl papildomos informacijos skelbimo svetainėje gali tekti samdyti atskirą žmogų, todėl žada kelti įvažiavimo į stotį mokestį. Susisiekimo ministerija yra parengusi administracinių nusižengimų kodekso pataisas, kuriomis siūlo už svetainės neturėjimą ar aktualios informacijos keleiviams ir vežėjams neskelbimą apie stoties veiklą tvarkaraš ir jų pakeitimus, stočių ar jų valdytojų vadovus įspėti arba skirti baudas nuo 70 iki 140 eurų. Toliau keliamės į užsienį. Vengrijos greitkelyje ankstų rytą apvirtus Lenkijoje registruotam autobusui žuvo 12 žmonių, o mažiausiai 10 patyrė sunkius sužalojimus. Autobusas, kuriuo važiavo 57 keleiviai ir du vairuotojai, nuvažiavo nuo kelio, atsidūrė griovyje ir sustojo ant šono. Ugniagesiams ir kitiems gelbėtojams teko traukti kai kuriuos žmonės per langus, nes jie buvo įstrigę. Tai baisiausia eismo nelaimė Vengrijoje nuo 2003 metų, kai traukiniui rėžusis į vokiečių turistų autobusą žuvo 33 žmonės. Rytų Belgijoje sparčiai plintantis miško gaisras aukštųjų fenų gamtos parke netoli sienos su Vokietija nuo penktadienio, kai jis kilo, nuniokojo mažiausiai 16 kvadratinių kilometrų miško. Kovai su gaisru, kurio plotas per naktį smarkiai išsiplėtė, buvo mobilizuotos ugniagesių pajėgos iš visos Belgijos ir iš Vokietijos. Taip pat pasinaudojus ES civilinės saugos mechanizmu pasitelkti gaisriniai lėktuvai ir sraigtasparniai. Netoliese esančiam kaimui, kuriame gyvena apie 500 žmonių, kilo evakuacijos grėsmė.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 24 iki 29, vakariniuose rajonuose nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 28, Kaune 27 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Radio stotis Garas FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Po beveik 2 savaites trukusios tarptautinės gaisrų gesinimo operacijos pietų Prancūzijoje į šalį sugrįžo Lietuvos ugniagesių komanda Perkūnas. Misijos komandos vadas Dalius Kunigėlis teigė, kad komandai teko dirbti sudėtingomis sąlygomis, tvyrant dideliam karščiui gesinti miškų gaisrus ir saugoti gyvenvietės nuo galimos ugnies grėsmės. Nepaisant sunkaus fizinio darbo, jis pažymėjo, kad tarptautinė misija suteikė daug patirties, kurią komanda ketina pasidalyti su kolegomis Lietuvoje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas pasakojo, kad Lietuva komandai Prancūziją subūrė operatyviai. Pasak jo, visi misijoje dalyvavę pareigūnai į pagalbos misiją vyko savo noru. Jis pažymėjo, kad šioje misijoje dalyvavo apie 20 skirtingų komandų. Didžioji dalis pagal buvo orientuota į gaisrų gesinimą iš oro, telkiant sraigtasparnius ir specialius lėktuvus. Lietuvos pareigūnų grupė buvo viena iš kelių antžeminių pajėgų komandų. Jungtinėms valstijoms siekiant išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva nesvarsto galimybės trauktis iš jo, teigia Teisingumo ministerija. Penktadienį remdamasi šaltiniais naujienų portalas LRT LT paskelbė, kad Jungtinių valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog teismo klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai. Nors tiesiog ir nepagrasino karių išvesti, jei mūsų šalis liks teismo nare. Vis tik ministerija sako, tokių duomenų neturinti. Nuo kitų metų gegužės visi pranešimai ir aktai apie nelaimingus atsitikimus darbe bei pakeliui į ar iš darbo bus teikiami tik elektroniniu būdu. Tam bus naudojama darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinės sistemos elektroninių paslaugų posistemė Mano vėdėjį. Kartu tikslinama ir tyrimo tvarka. Nelaimingo atsitikimų tyrimo trukmė bus pailginta nuo 10 iki 15 dienų, o tyrime dalyvaujantiems asmenims nebereikės pasirašyti akto. Pakeitimai įsigalios nuo ateinančių metų gegužės 1. Per metus darbo inspekcija gauna apie 8000 nelaimingų atsitikimų darbe bei pakeliui į ar iš darbo aktų, kurių 96% pateikiami popierinę formą. Toliau įvykiai užsienyje. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad Ispanijos naikintuvas numušė droną pažeidusį šalies oro erdvę netoli sienos su Ukraina ir Moldova. Nuolaužos nukrito negyvenamoje teritorijoje netoli Ukrainos sienos. Rytinė Rumunijos pakrantė prie Juodosios jūros yra visai netoli tų vietų, kurios dažnai tampa išpolių taikiniais. Naktį kilęs gaisras Sanoko liaudies architektūros muziejuje po atvirų dangumi pietrytinėje Lenkijos dalyje visiškai sunaikino senovinę medinę bažnyčią, pastatytą 1667 metais. Bažnyčioje buvo 2 senoviniai vargonai, kurie buvo necenesni už patį pastatą. Kaip pranešė ugniagesių tarnybos atstovas į įvykio vietą gesinti gaisrą, kuris jau buvo visiškai apėmęs bažnyčią ir kėlė grėsmę maždaug 10 kitų medinių pastatų, esančių 50 metrų spindulių, buvo įsiųsta apie 140 ugniagesių.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

0: Ateinančių metų Eurovizija vyks Bulgarijos Burgaso mieste. Eurovizija uždraus kariaujančiom šalims rengti konkursą. Apie tai jau netrukus čia Didelė Sekaitė. Ateinančių metų Eurovizija vyks kurortinėme Bulgarijos Burgaso mieste. Konkursas vyks gegužės 11-15 dienomis. Europos transliuotojų sąjunga pranešime teigė, kad du pusfinaliai ir finalas bus rengiami 2023 metais atidarytoje arenoje Arena Burgas. Nors į finalinį miesto atrankos etapą pateko sostinė Sofija, Juodosios jūros pakrantės miestas buvo pasirinktas dėl stipraus bendro plano, derinant Eurovizijos dainų konkursui reikalingą renginio vietos ir techninį potencialą su apgyvendinimo pajėgumais, transportu ir tarptautiniu susisiekimu. Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai paskelbė, kad ginkluotuose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio konkurso, taip pat padidintas minimalus dalyvių skaičius. Nors konkrečių valstybių jie neįvardijo, nuo 2023 Gazos ruože kariaujantis Izraelis pernai ir šiemet buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Pagal senasias taisyklės laimėjusi šalis paprastai rengia kitų metų konkursą. Pagal naujas taisyklės laimėjęs transliuotojas automatiškai neteks teisės rengti konkursą, jei ginkluotas konfliktas jautri geopolitinė situacija ar bet kokia kita aplinkybė iš esmės paveiks jo valstybės ar kaimininio regiono saugumą ir stabilumą. Šiais metais pirmą kartą penkios šalys – Ispanija, Airija, Niderlandai, Slovenija ir Islandija – boikotavo konkursą vienoje dėl Izraelio dalyvavimo.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Kultūros ministras sako, kad kompleksinių Vilniaus arkikatedros bazilikos tyrimų pradžia numatyta jau šį rudenį. Jo teigimu, darbus kuruosiantis istorijos institutas žada informuoti visuomenę apie tyrimo eigą bei Vytauto didžiojo palaikų paieškas. Ministro žiniomis atlikus invazinius tyrimus bei aptikus galimus Lietuvos valdovo palaikus, lyginamieji DNR mėginiai jo identifikavimui galėtų būti ieškomi Kyjevo Pačorų lauroje bei Šventojo Tomo katedroje Prahoje. Liepos pradžioje vyriausybė pritarė Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių tyrimų planui. Jame numatyta, kad specialiai tam suburta darbo grupė vykdytų 5 skirtingų rūšių mokslinius, archeologinius, istorinius bei meno tyrimus sostinės arkikatedroje. Vyriausybė netrukus spręsant ar leisti dalies Vilniaus mieste esančių miškų, tarp kurių patenka ir Vingio parkas pertvarka, visuomeniniai gamtos saugininkai nepritarė, kad būtų naikinamas miško žemės statusas parko sklypuose. Vyriausybės nutarimo projektą parengusios aplinkos ministerijos teigimu, dviejose Vingio parko sklypuose vakarinėje dalyje norima pastatyti pėsčiųjų ir dviratininkų tiltą per nerį ties parodų ir kongresų centru Litexpo, kuris esą pagerintų miesto mobilumą ir įvaizdį. Nuo sausio norint miško žemę versti kitomis naudmenomis reikalingas vyriausybės pritarimas. Visuomeninės organizacijos teigia, kad praėjusią savaitę kreipėsi į generalinę prokurorę Nidą Grunskienę dėl viešojo intereso gynimo apsaugant aukšto rekreacinio potencialo Neries pakrantės Vilniaus mieste. Generalinė prokuratūra pranešė, kad tokie kreipimai yra gauti ir nagrinėjami. Teisėsaugos pareigūnus vieniečios profesinės sąjungos atstovams pareiškus, kad informacija apie netarnybinius ryšius galimai palaikiusias Vilniaus kalėjimo darbuotojas buvo pateikta be jokių įrodymų, Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys sako, kad viena iš atleistų moterų po išėjimo iš darbo buvo atėjusi į pasimatymą su nuteistuoju. Pasak jo, apie neleistiną darbuotojos ryšį su nuteistuoju pranešė kalėjimo resocializacijos skyriaus darbuotoja. Tuo metu dėl kitų dviejų jau tarnybą palikusių darbuotojų atliekami tarnybiniai patikrinimai. Liepos mėnesį dėl artimų romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi kalėjimų pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Rugpjūčio pradžioje buvo pranešta, kad Vilniaus kalėjime nustatytas dar vienas netarnybinių santykių atvejis. Ir dar iš užsienio. Rytų Belgijoje esančiame gamtos rezervate siaučiantis miško gaisras didžiausias šalies naujausioje istorijoje. Per parą įsiplėtė daugiau nei dvigubai ir apėmė 3000 hektarų plotą. Valonijos regiono vyriausybės atnaujintais duomenimis per naktį buvo sutelkta daugiau nei 250 ugniagesių ir kitų gelbėjimo tarnybų darbuotojų. Tačiau sąlygos išlieka sudėtingos praėjus dviem dienoms nuo gaisro protrūkių aukštųjų fenų parke. Anot Liežo provincijos gubernatoriaus, tarp gelbėtojų per 100 Belgijos ir Vokietijos ugniagesių, policijos ir kariuomenės pareigūnų bei civilinės saugos darbuotojų, kuriems padeda Belgijos federalinės policijos ir Nyderlandų gaisrų gesinimo sraigtasparniai. Pasak pareigūnų, penktadienį, kai dėl vis dar nežinomų priežasčių kilo gaisras sudegė 80 hektarų, vakar rytą nukentėjęs plotas jau išaugo iki 850 hektarų. O šį rytą gaisras jau buvo išplitęs iki 3000 hektarų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: But you're just a boy.
1: Kultūringi pranešimai.
2: Vilnius ruošiasi didžiausiai miesto šventei. Pirmąjį rudens savaitgalį rugsėjo 4-6 dienomis sostinė kvies į vieną laukiamiausių metų renginių – festivalį Vilniaus dienos. Tris dienas miestas taps visiems atvira susitikimų muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skonių ir naujų atradimų kupina erdvę, kurioje kiekvienas galės patirti ir švęsti savąjį Vilnių. Visa Vilniaus dienų programa bus atskleista netrukus, tačiau jau dabar aišku, kad festivalis vilniečius ir miesto svečius suburs tiek tradicinėse, tiek naujose ir netikėtose erdvėse. Gedimino prospektas ir Vinco Kudirkos aikštė virs rinktinių meno, tautodailės, stiliaus ir gastronominių atradimų prospektu. Katedros aikštėje greta valdovų rūmų įsikurs knygų aikštė ir kvies atrasti naujas knygas, susitikti su jų autoriais, dalyvauti edukacijose ir pasinerti į literatūros pasaulį. Lukiškio aikštėje ir sporto aikštyne šalia Baltojo tilto šventės lankytojų lauks atsinaujinęs Vilniaus sporto festivalis, siūlysiantis išbandyti įvairias sporto šakas, laisvalaikių ir edukacinės veiklas bei pramogas visai šeimai. Koncertinė Vilniaus dienų programa Gyva muzika kvies mėgautis net keturiose scenose. Įvairių žanrų muzikiniai atradimai, žinomų Lietuvos atlikėjų pasirodymai ir įsimintinos koncertinės patirtys lauks Vinco Kudirkos aikštėje prie Baltojo tilto ir pagrindinėje scenoje Katedros aikštėje. Naujų festivalio muzikos centrų sunkiaja terasa taps senamiestyje įsikūrusi kultūrinių renginių erdvė Vasaros terasa. Pirmą kartą Vilniaus dienų programą papildys renginių ciklas Vilniaus naktys. Rugsėjo 5-ą šeštadienį kviesiantis pažinti gyvybingą sostinės naktinę kultūrą. Šeštadienį užsukti į Bernardinų sodą kvies ir tarptautinės bendruomenės šventi Vilniusis My City. Čia festivalio lankytojų lauks gausybė veiklų draugės su įvairių pasaulio šalių bendruomenėmis, kurioms Vilnius tapo namais. Festivalio Vilniaus dienos organizatoriai kviečia sostinės gyventojus ir miesto svečius jau dabar planuoti pirmąjį rugsėjo savaitgalį Vilniuje. Nesvarbu, ar ieškosite žinomų atlikėjų koncertų, kultūrinių atradimų, veiklų visai šeimai, ar tiesiog norėsite pasimėgauti ypatingą miesto atmosferą. Vilniaus dienos ir šiemet pasiūlys daugybę priežasčių atvykti į pačią Vilniaus širdį.
1: Radio stotis geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Alytaus apylinkės teismas baigė nagrinėti Prienų mero Alvydo Vaicekausko čekiukų baudžiamąją bylą. Nors prokuratūra prašo jį pripažinti kaltu ir skirti bausmę, politikas tikisi jam palankaus nuosprendžio. Teisėja paskelbė, kad atsižvelgiant į dokumentų kiekį, kurį reikės įvertinti byloje, taip pat užimtumą kitose bylose, nuosprendis bus skelbiamas rugsėjo 28. Mero advokatas prašė išteisinti klientą. Prokuroras prašo Vaicekauską pripažinti kaltu dėl dokumentų klastojimo, piknaudžiavimo, savivaldybės turto pasisavinimo ir skirti jam 7,5 tūkstančio eurų baudą. Prokuroras taip pat prašo taikyti baudžiamojo poveikio priemonę. Teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų skiriamas renkamas pareigas 4 metams panaikinimą. Kultūros ministras sako, kad kompleksinių Vilniaus arkikatedros bazilikos tyrimų pradžia numatyta jau šį rudenį. Jo teigimu, darbus kuruojantis istorijos institutas žada informuoti visuomenę apie tyrimų eigą bei Vytauto didžiojo palaikų paieškas. Ministro žiniomis atlikus invazinius tyrimus bei aptikus galimus Lietuvos valdovo palaikus, lyginamieji DNR mėginėjo identifikavimui galėtų būti ieškomi Kyvo Pečiorų lauroje bei Švento Tomo katedroje Prahoje. Liepos pradžioje vyriausybė pritarė Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių tyrimų planui. Jame numatyta, kad specialiai tam suburta darbo grupė vykdytų 5 skirtingų rūšių mokslinius, archeologinius, istorinius bei meno tyrimus sostinės arkikatedroje. Kitą metų už beveik 13 milijonų eurų planuojama iš pagrindų rekonstruoti daugiau kaip 100 metų veikiančią Kauno Vaišvydavos mokyklą. Įgyvendinus projektą, ugdymo įstaigoje turėtų atsirasti 3 kart daugiau vietų mokiniams ir darželinukams. Šiuo metu mokykloje yra 169 vietos, o įgyvendinus projektą planuojama sukurti dar apie 350 naujų vietų mokiniams ir darželinukams. Vaišvydo gatvėje iškils 2 aukštų pastatas su atskiromis bendrojo ir iki mokyklinio ugdymo erdvėmis. Darbų pradžia numatyta kitų metų 2 pusėje. Rekonstrukcijos metu mokinių ugdymas bus organizuojamas kitose Kauno švietimo įstaigose. Toliau iš užsienio. Į Maskvą šiandien buvo paleisti 100 dronų, o Rusijai surengus raketų smūgius Kyjive ir kituose Ukrainos miestuose žuvo 5 žmonės. Tuo metu Ispanijos NATO naikintuvas numušė į Rumunijos teritoriją įskridusį droną. Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad visoje šalyje per naktį sunaikino 822 Ukrainos dronus. Maskvos meras pranešė apie intensyvę naktinę dronų ataką prieš sostinę ir per 4 valandas paskelbė virtinę atnaujinimų. Vakar Talibano vyriausybė šventė 5 metų valdymo Afganistane sukaktį. Šalininkai išėjo į gatvę, su kritikais smerkė vis griežtėjančius apribojimus visose kasdienio gyvenimo srityse. 100 žmonių susirinko aikštėje šalia buvusios Jungtinių valstijų ambasados, o virš sportininkų eisenos iš karinių sraigtasparnių buvo mėtomos gėlės. Šioje eisenoje dalyvavo tik vyrai, nes moterims Afganistane draudžiama sportuoti. Talibų kovotojai be pasipriešinimo užėmė Kabulą 2021 rugpjūčio 15 dieną po žaibiškos operacijos, kuri nusirito per visą Afganistaną ir nuvertė vyriausybės pajėgas po chaotiško Jungtinių valstijų vadovaujamų pajėgų pasitraukimo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: stuff like this.
1: Like this.
2: Geras FM. 90-ųjų ritmu. Moon.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietūs. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

of the group.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: FM 92 ritmu. You like to move it.
1: What we're living in.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur prognozuojami trumpi lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Kanadoje atšauktas lėktuvo skrydis dėl vaiko atsisakiusio užsisegti saugos diržą. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Kanadoje atšauktas lėktuvo skrydis dėl to, kad vaikas atsisakė užsisegti saugos diržą. Ir tai vėl sukėlė diskusijas apie elgesio taisyklės ir saugos procedūras taikytinas keliaujantiems vaikams. Oro bendrovės Porter Airlines lėktuvas, kuris ruošėsi skristi iš Viktorijos į Torontą, turėjo grįžti į terminalą, nes kaip įteigė mažas vaikas stovėjo savo kėdėje ir nesutiko užsisegti saugos diržo. Dėl šio vėlavimo lėktuvas negalėjo skristi prieš vidurnaktį uždarant kelimo ir tupimo taką. Todėl keleiviams teko perregistruoti bilietus į kitos dienos skrydį. Po šio incidento nuomonės apie tai, kaip tokiose situacijose reikėtų elgtis su vaikais ir kaip turėtų reaguoti oro linijos, išsiskyrė. Kalbėdama apie vaiko elgesį, Porter Airlines teigė, kad lydėjusio vieno iš tėvų ir įgulos bandymai spręsti šią problemą buvo nesėkmingi. Vaikų aviacijos saugumo ekspertė teigė, kad orlaivių įgula nusprendusi sustabdyti skrydį rūpinosi ne tik vaikom, bet ir visų skrydžio keleivių saugumu. Šis incidentas sukėlė diskusijas internete apie tai, kiek tolerantiškos turėtų būti oro linijų bendrovės keliaujančioms šeimoms ir kaip griežtai tėvai turėtų laikyti skrydžių taisyklių. Kai kas teigė, kad tai pavyzdys, kas nutinka, kai tėvai su savo vaikais elgiasi pernelyg švelniai. Kiti žmonės atkreipė dėmesį, kad kartais vaikai nestengiasi trukdyti, o tiesiog bijo skristi. Vienas iš orlaivio keleivių pasakojo, kad vaikas nebuvo nepaklusnus, bet atrodė išsigandęs. Daugelis klausė, kodėl dėl vieno vaiko turėjo būti sutrikdytas visas skrydis ir teigė, kad šeima turėjo būti išlaipinta. Būtent taip nutiko 2018 metais, kai tėvas su dukra buvo išlaipinti iš lėktuvo, turėjusio skristi iš Čikagos į Atlantą ir įvykis buvo nufilmuotas. Pasak incidentą filmavusio keleivio, vaikas jau buvo nurimęs po pykčio priepolio ir ramiai sėdėjo savo sėdynėje ilgiau nei 5 minutes. Kai lėktuvo įgula pranešė tėvui, kad jie bus išlaipinti. Skrydžių bendrovė teigė, kad pirminiai pranešimai rodė, jog lėktuve įsiplieskė ginčas tarp įgulos ir keleivio keliaujančio su mažu vaiku. Po panašaus incidento 2012 metais iš lėktuvo išmesta šeima apkaltino aviokompaniją žmogiškumo trūkumu. Bendrovė JetBlue, kurios lėktuve įvyko incidentas, teigė, kad keleiviai gana ilgai priešinosi įgulos narių nurodymams ir pridūrė, jo kapitonas sprendė išlaipinti minėtus keleivius, siekdamas užtikrinti visų lėktuve esančių keleivių ir įgulos narių saugumą.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Brazilijos pareigūnai rado 8 Henri Matiso graviūras, kurios praėjusiais metais buvo pavogtos iš San Paulo bibliotekos. Kūriniai buvo rasti vienuose namuose San Bernardo do Campo mieste esančiame netoli San Paulo. Pareigūnai pranešime teigė, kad juos turėjęs vyras buvo sulaikytas. Policijos teigimu apie 200 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių vertinama kolekcija šis vyras saugojo plėšimo organizatoriui. Šis nusikaltimo organizatorius buvo sulaikytas balandį, o tiriant bylą taip pat buvo sulaikyta viena moteris. Pareigūnai teigė, kad už apiplėšimo stovėjusi gauja buvo itin organizuota ir struktūruota. Jos nariams buvo paskirtos konkrečios užduotys, kai įvogė meno kūrinius Brazilijoje ir pardavinėjo juos juodojoje rinkoje. Praėjusiais metais įvykdyto apiplėšimo metu vagys įveikė apsaugos darbuotoje bei bibliotekoje besilankiusią garbaus amžiaus porą, pagrėbė raižinius ir kitus daiktus iš stiklinio kupolo, kuriame jie buvo saugomi ir paspruko. Skelbiama, kad jie taip pat pavogė 5 Brazilijos menininko, Candido Portinario kūrinius, tačiau jie kol kas nerasti. Matiso raižiniai buvo eksponuojami modernaus meno parodoje, kurioje pabrėžiamas bibliotekos ir San Paulo modernaus meno muziejaus bendradarbiavimas.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras